0: Točno je 22 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali kje?